Nanu asen yanusuna berme denen patu homa minu miedu. Ni wona ma yensu se aman frafwa ti se yensu se ya sebidia. Adi ene si unkan se yentu berme honyom. Ya beton honyom ni akana ni onyama chere se oyo nyame. Apesi tu nyame honyom.

asemba ye namia wakama ye wumako nsohwe mu awurade una utumitina ema ye di asemba ye papa asowa ye na husemu yo nyame wuya butem tim nyame wuya ayeye yakobo di asemba ye wati papa ho hallelujah Pentecost nyame ya so wo hwe nya wo ye ne titi premu na una wa ye ukusuyo uyo timafo Pentecost nyame.